0: skone bi 6:21, a tutu poješć vam nohcu předžeržeć, respektivne chcu vam rade sposredkovać, zoje menujce v okres Budyski, tun kiš je naj športov niši, co je zakske mož tak rec, abo či ne kiš na jace športatiš, či niš ako je v okresne športove zvjazke Budyšinje, Loni 5400 tak menovanych športových znamieškov odpoložil respektívne přepodal a s tým sme Sakske na prvný miestne a tohýžo k druhému ráze nímale 30% všetkých tutých športových vúznamenieniov, kýž je v okres Budyšin spoščil u Sakske přinú z Budyšina po takým jedna cečina. To je švána vecka a v romáče z šulemi to napríklad činia a maja tu ešte partnerov, kýž tam podpieraja. Što je so heba, kýž naši dom izne stavo, to vie Katka, netko je na po sedmich.
1: Serbský rozvoz. Povieste. V studiu Katka Pöbelec.
2: Dobaranie. V obsamknenie budyského okresného Sejmika za ďalšie zdržanie porodovej stácie Kamjenskej koruny dobia juristisce prúvovač. Poprvom je plánované koruny 2 milióna eur pšovostajč, so by stácia dále vopstava. Všetčivo v obsamknenju pak v okresný radžičel pred zahradnickým súdnictvom Drieždanach skorži. Argumentácia skoržby je, zo nebe tuté spíšne odvosovanie kunc miestcova trebne a zo sú vážne podvožky poprachovali. Budyský okres je již do svojej stejišťo súdnictvu sposredkovo. Rozsud očakuje příchodných dňach. Do toho nemilo so záradnictvo budyského okresa dále vo zvoprodženie v obsamknenia pracovač. Kúpiel Poršovie je od čerovšieho zasovotorena. Havarie tla môža chuhakli týdžen postišo hač plánované do kupanskej sezóny startovač. Při vulkým basenku by so zapadak ve vodovodže skuncoval, tla čehož poprachovachu minené týdžen hištenieče 25

štúš je sobotu aktuálne vúdače vúlata. Vúlatka televízii skomžiu, žaden problém ARD mediatice. Je dále namakače, môžete si ráde hišče vobladač. Dženca i večer šešich zjavne posiedženie Vázovskie gmenskie rady a to na žoli radnice ve Vázu dženca večer šešich. Hodinu Božiša večer sedmich je to rúne zjavne posiedženie a to zaradnického zjazka pri kloštorskej vodže dženca večer sedmich pančicach Kukové. Votnetka môže sa zase pošiuje kúpač, cvodňovská karta za dječi plači 3 eurá za doroščených 4 posta. Jako zakončenie koncertovej sezóny prezentuje Serbská komorná filharmonia program s tvorbami serbských komponistov a to júce večer na po 8. Kočimbuským konzervatóriu mez druhým zahúdži orkestr napríklad spievod Bjarnáta Krautza alebo tiež Jana Bulanka přes polo vútrobnešče vítaní júce večer na po 8. do Kočimbusa. Center na žitných výkach Budyšine preprošuje zromadne s pekarským zjazkom štvortk zaso na zjavne prúvanie kleba a cauto štvortk vo 10. do 12. hodnoča fachovce zapodate pečva a vy môžete im rade na posty a přes ramenia ladač. Šešť hodí nedom, jedna postaje, to sú trio a kumple, když však sú s Paukom Romáče organizovali i serbskú pop-operu Carpe Nocte. A to je votorenský spiel. Fachoce praja k tomu tiež opener. 6 hodín, 1 posta, serbský rozvoz přije. Dobré ranie.

0: Šišťo džin, cia postaje, aj taxius my rúne s vami popúču byli, tež vo Vyskaču, kýž ve Kváčicach stejs my džens ráno hižo rozpravili a tu iš podáme so netko raz na kolie, štúš je s čahom je s drežďanami a zorecom popúču. Tun treba tu kvidu husto trošku viac z šťapnošte, tvarske dživa načare traja ište tydžin, abo stano toladlie, Katka.
1: Na koliach mi s budušinom a žičenjom so tvári, hižo dvajte džení so prohi, nemsce švelen v umenia, sobotu pak bie na tvarništu stres, tak menované prohovy portálovy krán je s koliu skočiu abo sosunu a dobieše so s druhým kránom zase stajč.
0: No, to klinči kytro spektakulárne a taktiež obraz k tomu vupada a má so netko tiež Vuskut na to, dýčaj zase regulárnymi zorecom a drežďanami ježiša, Katka?
1: Nie, nemská železnica zapraje časový plán 7. júnia hotový byč. Tu môže po aktuálnom stave dále dočeržeť. Vieza pak sa ešte prúje, hač to bia vúplatnené dživo pozdíša, potom nakvátač, ktoréka potom ešte raz džil, abo votriesk začinič. Kak vysoká ta škoda na tom odpovedném jezdžidle je a čehodla je stu, ak tomu nezbožu došlo, o tom netko ešte přepituje.
0: To reka obmezovania za pasažírov so pomavu ale vysče na konský lia.
1: Tvarských čehodla môže sa tu chvíľu jenož niečo kúžiť druhý zvýsk RE1 mi s trežanami a zorilcom tak zvoprožiť po pláne a tam ježdiť, dokáž ako jedné kolie jenož dispozícii stia. Zbytk so na votresku mi s Budešinom a Biskupicami s busami náruna to mnoze, koď siš pravidlňa s čaom z Budušina abo zoreca do Drežďan ježdža hižo znaja, přeliesť do busa zase ročo, přeliesť do čaha.
0: No to kužmat.
1: A ja přes tutuncu kekliu podlejší sa tu jezdný čas za tuto potrichené jezbyta krec vo 20 či menšinu. Čaj sú tiež husto jara bóna, ale za týdžin. Přichodný týdžin sredu je po aktuálnym stavu kunc s tým.
0: A nesmie však tiež vúlce žane Kareka, kole sa sebu začali, o tom sa včera rozpravili, když to spodžiu na viecka. No a sme dali čipni, kak sa to podľa nás s koliemi a s čami naši končne takhle všetko má. Katka je nám rozpravila zo sotvarske dživami s Budešinom a žičenom pomavu, ale viesče na konskilia.

0: Tja, naže je tvoj čas nimo jenož dere, za naš čas netko šinže vosa menšinou posedemich je, no. A je skončne tyž na času, zoso vona zaj, voblubovana, zatkula, bičvoli, buluva, tura, punželu je tak daloko, přichonu punželu tak recu moži rozvosovnici ve Vorkleca s hosčom, a zo je vuotovanie, tajky je stácie, zatkula, bič, ture, tola tyž, kytro napinace, to vi čvon Vorklečanského modžinského kluba Beno Čemer.
1: Najväčšie dživo sú všetko tie cúho formuláre v úplne vši gmenským záradu, ktorýž dobím vôte dať. Tak sa jen zane porožky ve viesen nima. Potom doma tiež vyzot ješta pičov obsarať, zo bych či vypadn môli došť pič a ješť. Ale tiež ďalšie vecky, ktoré napríklad tie obsvetlenie tých rejništo, tak so môžete vy potom še hač do noce volibulovať. Keď všetko dávia stejky a kubasky, kubasky sú samo od našeho modinského reznika Adriana, ktorý je nevukovaný v Nebelčicách. A ďalší hale by sa niekomu povedal, ktorý sme leca zavedli, dokiaľ sa hýžo tak čopovanka. So sme aj mal prvný raz jenú dobrú a jara svodnú boulu, ktorý bude naše holce namešať.
0: Svodná boula, dobrá nalada, serbská reč a šport, až to chce človek viac. No aj rozvosovnice sú si to, abo tam ne tiež přidatne přemyslili. Napríklad, vy ste hesmo, abo tiež motto a vopetovario maja sa odpovedne zdraščič a předraščič. Što za tým cí, to nech nám zatkulario sami rozkvadu za nikak cíja pomenšine, tak dôkajš Lenka Dusilova tu serbským rozvosu zaspívá.

0: pompou a piv hopši pravy, kiž milinu zakupiel produkuje. Tak mianowany Reporter Slam jest od czera wieczo prynie raz budyżynie w odmiu. W serbskim ludowym ansamblu prezentowachu żurnalistka a żurnalistcza ze Zakskie swoje recherche na jewiszczu. Wieczo bez dobom zazbie nowe szulskie turnieje po wukonie niemskie. Dżęca sleduje mediowe dziewarniczki za szularstwo z budyżyna. Miestru im wobczyla se tyż szularki a szularjo serbskie wyższe szule. Zromadnie z Drježdžanskej kubłanskej inicjatywy Sprojwajcen rieče reporterojo vo žurnalizmie, demokratii a socjalnych mediach. Při Klitňanskim dvorništu mati dwie nowe busowe zastaniści a přidatne miestna za kolesa nastać. To w obsemknichu čera radžičelio Hamorskie gmeny. Cokone kuste vúčinia 141 000 €, niečo dve cečinie spechuje kraj Sakska. Nimo toho planuje gmina v komunálnym lesu pola Manjova a Klitnoho 12 000 nových listčov co sadžič, so by nastal miešaný les, tiež 2,5 km dlhý put ceča za to tvarič. Ladanie štomikov na 200 hektarach so 5 let spechuje. Cokonie sú za projekt 117 000 € předvidžané. Prynia stácia letošie bičtúre zadkule sú v Orklice, přichodnú Punželu. Potom sčuja Ralbice a Nebelčice. Dohromady na 9 miestnach so raja turníre predhač sreč augusta finále Mivočicach nesčuje. To je tak veľkajšie ščuženie. Prynny raz maja stácie tiež šelake témy, po ktorých môža so šice rajorio a vopetovario zdrasčič. Stácia z najace předrasčenými dobuže garantované miestno za kletušu bičtúru. Prynny motto ve Vorklecach hoči so kež z počátky VM v Kopeňce a reka Môj triko. Vorklečenia maja nadavk telko ľudí kež možno trikoach organizovač. To bych ju povieste, ktorýž namakáče tiež na našej internetovej strane a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Kietro pomročené džin nás očakuje svunčko so přiúšim, dys a dys raz předrie, předuším večo potom. Nás očakuje dženca tiež švíjele a popúdňu jednotlivé menšie nevedra, živé sliepro stupa bývú dňa na 22 stopňu. Miniate, že tiež přichodných dňach dále tiež to očakuje nás menšie nevedra a Švíjele, júce stupa živé sliepro na 16-20 stopňu a tiež štvrtk a piatk vostane dále neobstajne, tiež to živé sliepro tre nad 20 nestupa.
2: Na drohách, všetko, dere beží jenož bliskač, mám tu nehyža cibu ranio, tu, aber tam v Kváčicach podmenujúce ste a tam se do jadroho fota, tu iš vám dobrú, aby ste jít v izbu, kdež kulíšče popuču, hač na dživo do dovala, aby rúne z dživa do moje serbský rozvoz. Vás to ráde převodža.
1: Serbský rozvoz.
2: Dostaďen sa ráno Katka a Jakub Peč po napu osmiche.

0: Misate je dere, že deš mam na takih čopvih dniach, kaj ščera kvudne napoj krukomaj. A či tým je regionálnych rozdielov, že so što najradšo pije, vulký dovožovanský koncern, vulká dovožovanská firma za zežividva. Nedom domoj předúre, kaž je znajeme, je minúce svoju štatistiku vozjevivo, kajký kvôdny napoj so, že najradšo pije. A podľa nás ve vúkodže, tre je to vo sebe Fanta. Bajorský a tiež v Ukodže, potom na druhý miestne je Špíci a v severu Nímsky je to potom skýre Fritz Kula, ste na to tiež znajete. No aj najrotnejšie sú nakupy napoju Berlíne, kajž firma zdieli, tam sú šitko, namaka, Aperol Spritz a potom tiež Ginger Ale a tak dále. A naj obľúbovanejší napoj liču, ký sa obchodnej húščišo skáza a potom tiež dovezuje, to nie je pivo, to nie je špíci, tiež nie zradla, nie, to je čistá, dobrá voda, pričím šta honača. Tak a tak, najlepšie svoji.
1: I told her everything, kept no secret. She saw my strengths, told her my weakness. We were invisible in the city lights, but I never

Sedam hodzin, 2 štvrtce čije. Štúž je aktuálne vúdače honioserbského televízijného magazína Vúlad, ko sobotu televízii skomžil. Žan problém, naša ARD mediateka. De Vúladko dere skvaduje, leto môžete si to vobladať najradšo, netko šako ešte kytro čerstve a aktuálne. Dženca večer 60 je zjavne posedženje Vázovskeje gmenskeje rady, a to na tamnejšej Vázovskej žurli radnice. Dženca večer 60. Hodžinu požišo, tam še tež vútrobne vitani na zjavnu zromadžiznu zariadnicko zjazka při kloštorskej vodže Pančicach Kukove štart večer 7. Kaj sme po ešťach svišili, môžeme votnetka tiež zaso pošve kupačič. Cvodňovská karta za deči plači 3 eura za doroščené 4 posta. Jako zakončenie koncertovej sezóny prezentuje Serbská komorná filharmonia program s tvorbami serbských komponistov, zaklinčí medzi druhým koncertantná suita Jana Bulanka Přespolo, alebo slyšíme tiež nimo tiež šešťa serbských rejov, tiež serbskú rapsodiu a violinu a orkestr od Bjarnata Krauca. Júce večer to bude na po 8. Kočebuským konzervatóriu. Bola Novoclic, sak so hižo vod sreč šmeje, probuje točenje za Einsteinovu teleskop, še veče so vod živach informovač dač, možeče so štvrtk, a to v popodnju štyrioch při točinskim džire vas vutrobne vitaja, a tam ešte raz rozkvadu čerdla, što a kak, štvrtk to budže popodnju štyrioch. Cibitlky na vosom je, a to je Anna Bikinec, serbským rozvosu.

0: A ste mi sedam hodin peča posta.
1: Nábožné slovo.
0: Tute má dženca ráno Mirčin Bauca z Budešina.
2: Predovanský text poslednej nedele dovolí nám dolat do živinských pomerov prakšesčanského vosa do Jeruzalémia. A tie zhromadžizny tých vieriacich byže jena útroba a duša. A žan nepadaješe od svojich živnosťu zo jeho sú, ale šitko miachu přes jene. A tiež nebe žan mez nimi, zo by potrebný byl. Pretož tak veľa hači jí bieše, kociž role abo kieže miachu, předachuje a přinesich ju te peneze za to, štož bych ju předali. Kvádžech ju je k nohám tých japoštovú a rozdávachu kujžemu, štož jemu byše potrebné. Tuten princíp zhromadného obsedstva a mesobnej solidarite zdáva sa nám dženca v svojej ráznosti traž cúze. Štúda by musí predstaviť, že by všetko s druhým delil. A kajke by upadalo živne bez nároka na svoje zamoženie. A tola tvorí tuta idea jeden ze centrálnych zásadov našej dôvažnosti. Nenže vo dávky, kýž kúžiš kúli stáť za svoje nádavky treba, ale vo sociálne úrovnanie. Štož dženca přínožky za korupné záväštiny plačí, nepláči jednoduše možné likovanie a zastaranie za sebe. Pláčime tiež za tých, kociš to ze svojského zamoženia nezamoža. Vizom môžeme a dobeme v dôležnosti o tým diskutovať pod kotrými múmenými a v kotrý miere sa tuto vúronanie stáva. Miesobnú zamovitosť pak, ktorú škúže človek za svojich sobu človekov má, odpokázať, by rikával základ našej dôležnosti a našej viery zanechať.
0: Dobraj Mirčin Bauca z Budyšina na dávku a zamojtošči serbského evangelského zjazka.

0: to klinči tola za dolom a ruba to nedomyslu na kanariske kupy abo tamle tež na karibiske morio ach to či nedom zubkapa 8 hodin cice či je ročo do Vúžice do reality je na podživečích.
1: Serbský rozvoz Poješče v studiu Katka Pöbelec.
2: Dobar ranje. V obsamknenje budyského okresného sejmika za dalšie zdrženje porodovej stácie Kamjenskej koruny dobia juristi chce prúvovať. Poprom je plánované koruny po milióna euro přivostajíč, zoby stácia dále vobstava. Přečivo v obsamknenju pak v okresný radžičel před zahradnickým súdnictvom Drieštenach skorží. Argumentácia skoržby je, zo nebie tuté spiešne votvosovanie kun smie zcova trebne a zo sú vážne podvožky poprachovali. Budyský okres je hižo svoje stíščo súdnictvu sposredkoval. Rozsud očakuje v příchodných dňach. Do toho nemilo so zahradnictvo budyského okresa dále vo zvoprovdženie v obsamknenia pracovač. Kupiel v Boršovie je od čerovšieho zase votorena. Havarie dla možachu hakle týdžin pozdišač plánované do kupanskej sezóny startovač. Při vulkým basenku by sa zapadak ve vodovodžo skoncoval, dla čerovš pobrachovach umínený týdžin hište niečo 25 cm vody. Špecializovaná firma pak môžeše škodu zvuporiečeč, tak sa možachu basenk to spône pelnič. Za novú kupanskú sezonu v Boršovie investovachu 5,30 euro do novej reženskej techniky, do klumpov a PV přípravy, kýž milinu zakupiel produkuje. Tak menovaný reporter Slam je sa včera večer preniraz budyšine vodmiel. Serbským ľudovým ansamblu prezentovachu žurnalistka a žurnalistča ze Sakskie svoje rešerše na jivišču. Večer by zdobom zázbie novej šulskie turnéje po vukodni Nímsky. Dženca sleduje médiové dživarničky za šulárstvo z budyšina. Miestrujím v obdžela sa tiež šulárky a šulário serbskie vyššie šule. Zromadne z Drieštanské kubanské iniciatívu Šproj Weizen riče reporterojo vo žurnalizmie, vo demokratii a sociálnych médiách.

0: Při klitňanskim dvorništu matej dve nowe busowe zastanišći a přidatne miestna za kolesa nastać. To wopsemknichu čera radžičeljo Hamorskeje gmeny. Cukone kušte vúčinia viacač 140 €. Nidže dve cečinje spichuje kraj Sakska. Nimo toho planuje gmena komunálnym lesu pola Manjova a klitnoho 12 000 listčových štomu sadžič, zoby nastao miešany les. Tiež 2,5 kilometru dui put ciča za to tvarič. Ladanje štomikov na 500 hektarach so 5 let spichuje. Cukunje pfači projekt 147 €. Prinja stácia letušie beach túry Rádia Zatkule sú v Horklice. Přichodnú Bunželu, potom z Čevia Ralbice a Nebilčice. Dohromady na 9 miestnach so raja turníry predahač sreč augusta finále Mihočicach nesčuhuje. To je tak veľa, kaj šište ženie. Prinný raz maja stácie tiež šelaké témy, po ktorých môža sošice, rajario a vobetovario zdrasčič. Stácia z najace předrasčenými dobuže garantované miestno za klitušu bičtoru. Prinný motto ve Vorklecach hoďi soke z počatky VM v Kopenci a reka môj triku. Vorklečenia maja nadok, telko ľudí kež možno trikuach organizovač. To bych upovies, če kotraš namakače tiež na našej internetovej strane a app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Nas očakuje kytro miniate vedro. Dženca zmieme dosť čvicika, kotruž pšinže ze zapada. Přece zase raz očakuje nas tiež švíle a popodňu tiež jednotlivé nevedra. Navečo môže sa trochu uvedrič a svonco sa potom tiež raz předrie. Tiež prichodných dňach živé slibro potom nad 20 stopňov nestúpa, hač do piatka očakuje nas tajne zase menšie nevedra, švíle, viecik a převážne mročele.
2: Krótko a svodko, što zdroj nastupa bliskače judu, ste jeden bliskač kváčicach a tamne ste na bistoš ešte poustam je s bluňom a čone pumpu, čone kedy tuž sorene vúčesač a sorene do kamery smeč, do so zastanice vesela 4 ponla podživečiche.
1: Serbský rozvoz.
2: To je voj Boga Vaudžic, kýž tam jedko zaspiva tu serbským rozvozu.

Przypad żywieniu śpiewa Józefina Bretschnaderec je 8 godzin 7 a 43. Wonka so budyśne zamieńcza troszku kapa, to ryka abtyż rady na konopie asy ARD Mediateku wodzit wotyrycz dokysz. Tam czeka na was najnowsze aktualne wudacze wulatka, jeliście je sobotu telewizji skomdzili. ARD Mediatece możecie si je rady jeszcze raz wobladać. Dženca večo šeščih je zjavne posedženje Vazovskije gminske rade, a to na žurli ve Vazu večo šeščih. Zjavna zromadžizna zaradnického zjazka pri kloštorskej vodže, tuta je dženca večo sedani ve Pančicach Kukove, a to večo sedemih. Jako zakončenie koncertovej sezóny prezentuje Serbská komorná filharmonia program s tvorbami serbských komponistov, napríklad Jana Bulanka abo tež Bjarnata Krautza, v utrobnešte vítaní na koncert. Jutze večer na po 8 to bude Kočebuským konzervatóriu. Jutze večer na po 8. Centru na žitných vikách Budyšine tutom přeprošuje zromadnie s pekarským zjazkom štvortk zaso na zjavne prúvanie kliba a cauto, a to štvortk dopodnia vo 10 do 12 so hudnoča a zajmce môža potom dále na miestne hišče rade voptač a se najľubšiu cautu abo klip tiež sobu domoj zač. A štvortk sče vutrobne vítani do Novoslíc pri tamni šim točinský džire za einčanovú teleskop. Chcíte rade vo svojským džile informovať, što pojče rade nimo štvortk po podňu štyrioch pri točinský džiri Novoslícach vám povedaja, što tam dokvadne toča, če odla a što má to s einčanovým teleskopom činš. Veľa vesela pri tým, džesač, dođe večiche, tu je Michal Cyš, svita, Novi Jane.

0: Niekak 50 ľuži jo doževiło predne serski viacor z elektroniskiju muziku v Lipsku. V centrum je Cimt jo prezentiroval organizator Jakob Krul svoj nový album s kompozíciami mjaze drugim na text dolnoserskeje vásnikarki Žilka, gornoserskego lyrikarka Simana Derinka a Mine Vitkoc.
1: Noce, sutno, dobre virje, zaslužonem mir. Ja pak da šo vrpoceva kusam išći do kosiva. A nužim bolje kosiko, a mrceš bogo skociva.
2: Moja vizija je, zo je nuo format etabliruje nuo hučbu rum da, rum za eksperimentirvanje, rum za nuo hučbne stile, tež v kombinácii s tradicionálnymi vecami. Ja ráde tak menované sampling užívam, to ríka je za jen kúsk od jedného hučbného krucha a tu potom kombinuje s elektronickým hučbou.

0: Rožecenia.
1: Jo, Veronika Žurova z Hošobuza ma žinca Bostak a jo nento 72 let stara, da na jo se narožíva živišnost 645. Jej gratulírujo domovinska kupka ve Hošobuzu a teke Štefka Štefani Krautzholz z našej serskej redakcie, kotaraž jo znajo ako nadkojc Veroniku z Radovize, medstvo ak čutu stovosť žice a jadno riedne dalšne živinske letos šiknemi jeje ľubimi, svišťo žinca rednje.